0: ayere nso nkasa kakra oba pa eba sa na ayere zo so ankasa kakra ate se miko bi ne manka bi de wonua ne enye maame
1: miwra
0: me pacho e de na aka fa wayere no
1: ei ade a wayere ya ama me de mi ntimi hu ni a mi si
0: ti maame no ka na num asam so wona na ye wukunu no wo dwuru
1: aye me nwanwa ye efi se masi no wona wona me kapa kura chen masi pa wawo bema ye enti bi kura wo
0: wa se wa se ukunu na ukunu ka so wa se ukunu so wono kura na ye ya ma ye fa ne ba adwuma wa se okwa wura adwuma ni mu ana ba se esman so ne yi wono so
1: ye na di ya ya ya ya ya da cha se wade ne ba no ehia no abese sa mi kunu ama ho kire no aye se enka ka ne ba no so no wa ye ma mi kunu ama wono aka adwuma nu
0: ama ye yi ukunu
1: ama ye mi kunu di empo so wanka ye kra se na mikrosu nti ne wonya adwuma nti bi kra no a ye kra na o ma ye kakrampo nti what are you dear ade onyangopo na mo so aye ama mi wura
0: se wotoso wa ma ni sika meto wa yire na se nka bibi nsi o
1: mi wura ne nka ne ye wonhunu he
0: no kra na be bato wase o ye maso maso mo bola ho
1: a mi wura adwuma ame ye no no
0: a kakra
1: kra ka ma ye ni
0: e be ye
1: wa ma me no aduane kra no an ma no andodo banku an ma kan dodo na magja bi na ade a chi a me kwa wonen kwala na di na menya be ye ja 50,000 bia
0: 50,000 dia se na yes 5 cd ana
1: aha
0: 50,000 dia school ni bi o university o tie mbeka se de 50,000 dia na ekwa ba yi
1: ya se friend se 5 cd
0: 5 cd
1: na me jama wa ne nkole yi me jano akwa ba me chadam accessa bi obi o ya de wo mpie
0: se wa nyale
1: ansa na mabere nu aduane ama ne ne nkola no
0: se se jama wo no moyafo
1: se se de wodi for sania why are now what they shut from bad dane no? I see I am my many dear sister dear money are for. I'm a say no. Meaning Miss Abby be able to turn up quem.
0: Mo, aye, and one a mepe. And one a mepe. About our service for Frosso. Mamma dear, now what about where's ye?
2: Hey, Defo. Aha. On your copper, oh, Isra.
0: The patron, now where woman your flower say?
2: Patron, me and my family, Aisha.
0: Aisha.
2: Patron,
0: Aisha. Aisha. Aha. Aisha Wangara, meboa. The patron, now about Sodom, what dear nursey?
2: Hey, dear, see dear, Defo. De medi kan ka se nyankopon wonhyira wo
0: amen
2: se wo hu se mekramoni ba pa ma guma ya fe abegina sofo nche na mi di adanse a
0: na dat nyame ayo bi amam
2: pompe se ni chance ne dwuma din
0: ekoso
2: ekoso
0: mo
2: pompe se wo hu se wonu e na bo ye nyina sofo o mala oni nyina kramoni o de okwa so ye nyina nipa ba akuna
0: mo
2: enti na ama nyankopon ama mi ba begina ha edi adanse
0: aha ko
2: edi adanse edi ama sofo
0: mo
2: osofo de enam wo so ayama menie
0: aha
2: obi bia wo tie mi bia wo ntie
0: mo yan contenta meta
2: ni sa ba akun wa brochire
0: aha
2: me mi bla kwa brochire mi bla wo gana ha no onyale da
0: aha
2: da kurukrampo ni mi bla anka ankyere se ni tie ne ya
0: mo
2: me mi bla kwa di brochire woni ye kase bia wo so yale woni ye kase bia wo se ne ho mfa
0: wa wa brochire kuro bai
2: Oh Germany.
0: Oh Germany.
2: Patcho.
0: Mo.
2: Aha. Aye na operation 2 times.
0: Ye aye na press say.
2: Patcho 2 times.
0: Aha.
2: Me blay. Ye chini asa anti. Ye tif sofu inka na ekọ. Ye ti we inka na ekọ. Mara na ebeti ni inka na ekọ. Me be busumu mienu nie. Ye kọ mara bi nche nwata chiman.
0: Aha.
2: Me mi say ye kodu mara na ma yanka so. No bi sai obo mi blay ni di. Ye ali e ha mi blow kan ni na operation ye mi blow 2 times ni papa e kan ni na di chire me ni mi blow pe ni na ye ko ni nche.
0: Aha.
2: Enti papa e kika sa ni ma ni nyina nyame se nka ni kure. E ye the past.
0: So wetim ye hunu bi sa aka.
2: Bi aka ni de.
0: Na wo betim ya so mo.
2: Si mi aso vo mi blay ya le no.
0: Aha.
2: Enti e ba ni sa na eja. Wo ka bibi o chire sara ka se embe ye no. Ye be ye bibia enso ye ye wie no awo afi nkropo na ade na yeden
0: emu
2: aye din enti da kromo wana me blane flame se wati difo bi nka wore ejoso me bi popo ye mala kase e pamo ma entie asofofo no enti de ye mfa ye radio ni
0: ntoko
2: ye enti hwe enti ofe ne je obo ni di no si ye nkwo ni nche wo si adani e bi enti ye nkwo ne enko bo bi nhwe be gina de na me bra ne si ye ne kese ya enko so be kese ye bon tirimoden na me ka che me bra ba ko ne se wo ma ye nye den enko so ne enko hwe ti e ba ne ba papa enche
0: wo ka me wo aso dem wo
2: awo enche wo aso
0: dem wo ko dia peja ho
2: ane ti e
0: dia peja
2: ai
0: e wo na mo ba ye
2: ai ho na e ba ye me ne bra pe ti e ba ye ko enche no na wo ma ya kwanchre na wo si en to adan adan boni bi
0: adan bo wo yire no
2: wo ye ni bi ne ko bo bi
0: na wo si e ba ma nya botre asa etimuta adan ne wa yuni
2: to bi eto ye
0: aha na die moto ya modeko ye kwose afam die na
2: e eto ye na wodi oka kire se oyo oba me nti wodimi mponti nkan kire se ewe ana ewe
0: oba oba sori da meka so oba na ye obra
2: na na ye me bla no
0: na mama ni di
2: umbodi na adan bo ye na nkasa be bodi aye de a kire ye adie nyame be yampampa so ye ko ye no de usi enye ne ye ye me si ye wie ye di 2 days pepe me papa ne yere ketoa asana asana brogale asem na si na numa wo kasa asem e bla ne ya ne nyina no e ye wo no a approach 2 times e ye me bla ne nyina e ye wo no na ma
0: ne me bo e ye yo papa ne yere
2: bia me bre pa ne sa no di me ba sana na ke sa
0: me ba
2: wo aka me
0: ntii me ba enti it is say wo bra no obebo adane no
2: sa
0: obebo adane na akwakwote
2: wa me kura
0: ah wo ma me kura
2: ma me ne kura
0: me ba nya botre ukufa asama wo ke fa ko okurum kasa na kama me hwe so ya wangra ni
2: ya wangra ni pa ana mo ho bia no su kuma me ma forate nkurache manke nkurache bi gana yora nkurache tisra yara me nkurache takara na sara dugu ya pe aya kata nkurache me na odugu ani folk approaching frabie ke nkurache ra anyara ra kadese takara karamo chefe karamo che ka sara gaira nga ke ata bi nkurache ma no ya me nkurache ka sofu manka me fem na
0: woyo
2: wo la kera ka kwa nyita fe sofu che yi we robo ka kwa dan boy na nga ta ata ke nkurache na no ya wala masaba koso mi antakala ke wala mi lo mi anara ke afo kocha no yara koso ngoro che sra bi etakala mi sra atakala sa nas na muso kera ka
0: ko
2: da ha bi ngoro che kera ti
0: koso
2: mi lo ni bi enyora sere ya lo ma dum na ka
0: di so me ba me ba me ba sere ya ka dum dum re
2: ma sere ya dance ya sere ya
0: me ba sere ya ka di ai
2: sere ya
0: sere ya
2: aw sere ya sa dance
0: ye
2: ndi a dance ye
0: mo
2: ha ma atie fo nyina tie mi se
0: mo aha
2: ba ye ba ho no yankopo a kire ni tumi
0: ye nko ye ma me wezo so ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho
2: nka ho so
0: na wote sai
2: na me adu me ho ye pa
0: ye da so so aba so da mo da na aba so da mo di be na ne ye frɛ me wo ho
2: abet 1
0: ka ba ko ka ho
2: abet 1
0: ka ba ko ka ho
2: abet 1
0: Oba oda bay.
2: Na no ya wada no.
0: Last week na
2: ba
0: ye.
2: Na me ba ho.
0: Na okay me ba. So wo ba wo pam be pese me hunu de. Wo ba wo be hunu atiefu otie. Consider ni pa ho. E de na si won ma metimi aka ma ma hunu sampa ba so de mo na me.
2: Me ba so de si na me hu ambe dia dance ne se. Me ba ye no na mai bi da ho.
0: Aha.
2: Mo ya kitik tik tik tik tik. Woni di wanya she e te bare fa so wo ya so na na mu na ko pefe.
0: Ti na wo adwene kire wo sai.
2: Ma jucha me se ni pa ko be wo ho. Ibambe wo ho
0: sa
2: ai enti bi a wonna ma wo yi adwuma no a na so musa so hadin ba na ni so se mbacho eja ya mia no se bi na yo se jamiku wo yare wontimi ni di wontimi nya hwe was ma mo bua mo so wontimi ni di na woto mo to akoma me woto mo to akoma no was jamitimi no so no so bi timi no
0: di ese aso de mo na aka
2: no na me kan Mato anom baako.
0: Mhm.
2: Obi safi bi mmra.
0: Mhm.
2: Mato anom baako.
0: Mhm.
2: Mo safi bi mmra anom baako.
0: Mhm.
2: O je ho na anom enan.
0: Ei.
2: Ei.
0: Wo pa 20 minute no.
2: Wo pa 20 minute nsuo kura no. 20 minute nya hwe no.
0: Aha.
2: Aho anom wo so eja sare.
0: Aho
2: anom so to na no to nan. Peja so peja no sa.
0: Mhm.
2: Eja kwa no okọ.
0: Mbo.
2: Na ko nya bi si wo kabam. Ko nya ti ti so am. Wo peja wo twi.
0: Ne pa 20 minute nya hwe no.
2: Ne pa 20 minute nya hwe no. Ah sa sa bibi wa ha ana meje ja mi win
0: mo na dia e dia na du be pie ho a wo be
2: hu Mr. wo Canada ana bo be fa me ono ma mienu na so mba ba ko
0: aka ho akọ
2: aka ho akọ abro kire ho o nko du ya ni ma nko ye ah adai na wati alatin ka
0: abetemensa
2: abetemensa nka
0: wo so ba so me ba wo ba so da mo si di be na ne ye bo
2: abet 1
0: ka ba ko ka ho
2: abet 1
0: mo
2: Aha. Eh, tu me sa ka je me sa me nko ba ba ko ba me nsa.
0: What is that? No, sa sa me bo. obefa ne ma no ne ma mienu no wode wo ma ne kan ho
2: aka ho
0: e wo ne wode mko Canada
2: sa
0: wode mu koduru wo na niamma sai
2: asa akora akojokojokojoko
0: na that means e ko base bi a obefa enkura ne kura na balok kura akoka wo mu
2: wo mo aja wo so so so kwa ha makoba bi ensa me ho so
0: wasuma mu akoba bi sai
2: me ensa
0: ente me wo kan ho sai
2: and nine
0: ina me patcho wo ba ho no mo no Eti papa ne dia na wo behu ne eye wo sai.
2: Eye me nwa nwa me wo dwire me.
0: E ma wo jidi.
2: Me jidi ne ba me beto ne me se wo kura.
0: Na me pato me ba. Na o kwade asori.
2: Me me kwazie.
0: O kwazie.
2: Pachai.
0: O kwazie.
2: Pachai.
0: Eti da ne dia wo dwire u.
2: Me wo dwim papa papa papa papa papa. Me wo dwire me ne ba wo wo. Na mo to ti ba me asori anante. Aka nko nya bubom. Aswa eye a chewa dam ho.
0: Na me hu ohu.
2: Na me hu ohu. Ya beti wa yam pa
0: me da se
2: aja na tiwadi
0: nyame ne boafo
2: na
0: aha etu zi stadia no obegye wa ye na wo de kose ho no e ma no no se se die na si
2: die si ne se
0: aha
2: mbegye wa yakwase mo bo adane no
0: wo de kose afam no
2: kose afam no
0: se wa ye ne ya fa ncha wo toy
2: me toy
0: mo
2: me toy yam ko ye adane ko bo adane no
0: wo de kwa ututu fam de se ho
2: fam se ho
0: aha
2: me se awrade adie ma ye masan chani si Oh, me fear once I bet one, or I bet one, pa.
0: Nipa biala.
2: Nipa biala. What did me man who drank me on drama, but she won, Master Genesee? I'm pining and any answer. Nigel Rebbe, after and something, I take women in a swim. Mr. Penny,
0: what would you?
2: Mr. Penny,
0: what would Sister Penny?
2: Mr. Penny, a jam doing a make a good player,
0: you know, mammy, no, you know, what you are
2: bringing up it. And I'm
0: pretty
2: much
0: Medase
2: me do ye juma
0: medase
2: da madu nyadum kase wate
0: medase
2: afi de mi sekene no asam ai na makoy bebe ba sefia na mo je cheme kam sa bia bia ni aye ai wajwe ni monyam ya fa mba anko uba de nako ka mi na maka be bi ko san kwa ngo ho mi mo nya juma nya ne kya sa do ma ba na so bia kwa anam fa mko mo je cheme
0: me ba mame
2: aja
0: adane na eye adwuma
2: aye adwuma aye adwuma
0: aye adwuma eti na wo kase nyame ntoma do mu no
2: be kam kire wo aja ma nante na me hu bi da
0: kase ene na na okura de de wo be hu no wa asore de mu okura de je won e me ne se wo gidi
2: e ma na wo wu ekura na me se bra fa so ma no moto no mu ye no a wo ti mi sori ye no moto nine no kukuru ko nya wo twi sa to ne sa ko ba ye de wo be to ka ye din ba ye o Me kwa metu so da akwa me se wa wie.
0: Mhm.
2: So brother fa wo so a na mu a wo hunhun ba ye adwuma na koto ba to ba pa ni ma pa bi so le ye no. Pa ma ti wadi.
0: Me da se.
2: E ti efo. Mo tutu mi kan kwa kwa dia page o.
0: Mo.
2: Abet one.
0: Mo.
2: Na me di ni ye adwuma o.
0: Mo.
2: Ada fo me ni an ma ma bo chi.
0: Me pa tu. Kadi ne ba ko din.
2: Abet one.
0: Kadi ba ko ka ho.
2: Abet one.
0: Ba ko ka ho.
2: Abet one.
3: So what ya dance ye? Wei answer. Wei wei ye wei ye. Tamu apejo. Ana mi nyam kwanya plot no baby ana me wono apeja. Adanse na woti no. Sa adanse we bi na maame no. Ati maame ba na woto na wose wo wante menka. Wo manfa na maabeto wa wanya de wante nase no. Anopai bra. Na dia meka chiro ne se wo ba.
4: Wo dia baby a wo bi a wo bebe bia. Baby, I will be our baby, Branopa.
3: No, we ba, no, we ba, be si, ah, him crozen.
4: Take on the same free cordia pija.
3: Mini will be him. Mini will be him, Uber Conebia, my eye, my crane, oh, or not so the Nedia, and I'm fat. But baby, I may me tea, I may me ye, Juma dear. May road on her, Zen. Ahinkro kwa anso. Meba tira tira wama aje number no. Number ni ye 0543. Sese webi iti mwosi ye papayi. Ano pampese mini nisia. Mikuru jale. Miemu mkura mi wo problem. Wante mame nasa wase. Ey se bibi wana meti ana meha mihui. Hey, say me be wa. I no cry now. I say, hey, say me be wa.
4: So no dim.
3: Nabi, Papa Mami, see me number no. So number no. Tia no pamba. Chira chira me chira kwa ino. Where ya dance ye see me ama solid demo. E ya dance ye see ma solid dem. Eme ni pani ba habedi di ye. A dance ye wo redu ye yisho. obedi adanse oredue yi so kakaraka abet nya na abet abet mensa me se asori ni di de sei favor asori ni di de favor favor favor nemo mi di de eye abet mensa abet mensa even abefa wonte abet mensa number ni ye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80
5: aha 94
3: aha
5: 32
3: aha 01 obi abala no so ye nko obi abala no so hello
6: hello
3: Christ asumbien kan
6: asofo asumbien kan so yaminyo wadu
3: amen
6: yamin peja anko soro
3: amen
6: nyami di odi wadru no peja anko soro biem
3: papa na wa sira me wu sira me wu sira me
6: odi fo asofo nim ifri debisu na bai
3: utasa waba me hoda
6: Nya
3: botre nya botre nya botre nya botre. Enna mitim radio nsira FM kakraka we na anopɛ wa hira me saa no.
6: Saa.
3: Ewurade nya wo so wadom wate.
6: Amen.
3: Ewurade ma asɛm nto da. Wose wose wo firi debi so sa hwi debi so na ba me hɔ.
6: Debi so ha me
3: tokoku. Aha.
6: So bɛkaya anopɛ pɛ bi me de ɛdi ne bae.
3: Aha.
6: Ah. Ah.
3: Aha.
6: Me yare papa.
3: Oso ya dai.
6: Me yare papa papa papa.
3: Ewurade nka ho papa e waka asema ma me ra ko.
6: Me chi. Na ishira ishira adawroma.
3: Chese na wutie mi wo Inshira FM no so wo de bi so wo.
6: Anya asem keto akora.
3: Awo moti TV ne ne niamo so.
6: Se. Na mayare. Mayare pa kitu mwa mse me tukuku na mitubi ya sasi mkwa sasi sidiye papa abedani mboni nipa mitunu kukunu sidiye kwa adewasi kukunu manto ya kasemu sidiye waji kukunu kurefri mensemu waji yegi nsusuwa Jesu so ami honto me.
3: Chasa maka asama mo wada ni koko no kura de ama ne so womfa.
6: Ani ama no wada ama.
3: Se de be ya wo benya wa hoto.
6: Me nya ma hoto. Jesu so. Ni for me buy own say na me ntime na nte kura.
3: Aha.
6: Na o. Ni tie tie mo ane se.
3: Mhm.
6: Be se e mo adani.
3: Adani na mebo no.
6: Na o kan
3: se. Meba meba. Meba na sa adane bona amebonde enhyira FM kakraka difu e ba hano difu obia ni obetime de nsa si ne boso na kofa adane boba radio we so me me na me kofa adane boba radio we so enhyira FM papa o ka da time me ba foforo na na me wo braman no brama video me na me kofa adane bo ye ka bibi se obi bo adane me na me kofa ba enhyira FM we so e ma asofo na nabi moteso a anabi mu wakuma sister station radio station wo bo na ma wo se me bo adane wo musua ni nyina firi me wo eti adane ne de kakraka pa na me na me bo eti sa wo ka adane ne ho asem de a me adane na me bo so obi asese bibi atia yale da so amane da so no obi soliti a bra na me kanto so eti ane na wote ye na ade baaye no
6: na me baaye
3: aha ye nko na me tam na ha
6: ba hin ka sim nyina wo ka kire
3: mi me no wote na ase ye no
6: na ka kire mi je wo de me ko bo adane no
3: kese na wa ye na me de tewa na adane bo wa ye me de tewa
6: me toy
3: ah wan de wo ka wo ka sa wo de de chew kra ka back make us wa ma because wo no ye
6: pa me ba me bo me ho pa na ba
3: mo wa ya de cause ye ton me de mi tumira na ma kiresie me mfa me nsam wada wada
6: wada wo ma nya me ada wo ma me bo ada ni
3: aha
6: se de ku drie
3: aha
6: so me na me ho aba mi
3: o ba me wona me ma wada ne bo wa ya wo de ko ye no
6: me ho ato me
3: yade na wo kasa maya wo se wodi for maya li o
6: me kashe urade ni nyam na ni papa ni me wito na sasa
3: aha
6: yade ne kɔm so
4: ei kai abfoya tie me
6: nya obɛfrɛ me
4: papa na wɔno ne wɔno wɔtwe na ko yi no kokɔ na atɔ ayira ho kɔba asɛm a wo se wo mpa asa wadane ama no no
6: wɔ da fɔm sisiɛ
4: wo ba ya me ba dane a meka tɔ sɛ duo ne mo ya de ɔmɛdane ama no no
6: kɔ no so
4: wo ho atɔ wa ma de na dane kɔ no so
6: kɔdoso
4: hey hey
6: ifo nyame nyɛ ɔkɛse
4: enti na wo hyerɛ me saa no waho
6: nyame nyɛ ɔkɛse
4: meda ase he papa waka ma sɛ mama ahomagyei anɔpɛ me ho asisi me ho so
6: ɛmmerɛ nim ka mɛkasa paa
4: ɛmmerɛ nso deɛ nim ɛmmerɛ nso deɛ nim wada ma ɛmmerɛ nso deɛ nim sɛ sɛ menya nkyerɛkyerɛ makyira kwa yie ɛkyɛ sɛ ne tie twa nyinaa ne sɛ wobaa me hɔ no wofiri dabi so baa me wɔ no awurade asawoyadeɛ adane no nso so wadane kɔ papa ne so
6: ɔno so
4: ɛnkasa deɛ ɔde wɔfa mu bi ɔno nso bɛfa mu bi memeka da bia meka sɛ me se wɔbi a wayɛ nodwene so ɔmaa ho ntɔ yɛ nhyira no ɛyɛ ɛtideɛ na woka kyerɛ obi biala a wayale ɔwɔ program a ɔyɛ ɔbaa wɔyɛ bɛrima a wɔtete koma sefoɔ tie takyi man ɔboase aha wɔbi a ti ɔm sɛ anɔpa wɔbi aba ɛdeɛ na aka kyerɛ deɛ wɔbrɛ ɛne wayaleɛ
6: meka de hyɛ awurade animonyam sɛ obi a wɔtie nhyira saa bere ɔsɔfoɔ adane bɔno
4: medeɛ
6: no nko a na meka ho asɛm
4: adane bɔno
6: adane bɔno
4: ɛyɛ adane bɔno yɛ halleluya halleluya ɛndeɛ sɛ ɛɛwan aborɔkyerɛfoɔ koraa so ma ɔ mu nua ma ɔ mu bɛtɔ bi na ɛyɛ ne ɛte Ghana papa yine firi so papa yine firi so ɛti anɔpai anɔpai anɔpai brantam memfa baako bi nka ho anɔpai brantam na me ne wo ntana se brantam na wɔsoro nyankopɔn hyɛ ne wa nimonyam kɛseɛ sɛ wote adanseɛ ne ne dabia mekao me se ɛnyɛ wɔdiifoɔ ne wɔdiifoɔ wɔdiifoɔ ne de ɔhunu ka ne wɔsi kwan papa yi kora asɛm kora wodeɛ watie adanseɛ no a wokɔtieyɛ ɛne fo inam bɛɛtum wodeɛ na papa yi ɔfrɛ woante wɔ se ei wɔdiifoɔ mayale o
7: yareɛ sɛ ɔya
4: mayale o
7: yareɛ sɛ ɔya
4: he awurade yɛ boafoɔ tumi yɛ awurade dea tumi yɛ awurade dea anɔpai anɔpai anɔpai anɔpai baabi awɔ biala ɛne mehyia mewɔ ahenkuro zen filling station ɛnkɔduru ahenkuro fie wobɛfa kaa ne wɔ soame runabout soame runabout soame runabout wo sɛ wopɛ ahenkuro kaa wonya ahenkuro kaa sɛ driver mepatwɔ mesu wɔ zen filling station hɔ a deɛ wɔkwaa no mu wɔ no saa mmerɛ na wonya nnuro ahenkuro o but deɛ ntia na da bia mekyerɛ sɛ ahenkuro kaa na abɛforo no papa ɛyɛ ahenkuro straight ɛkwan no yɛ ahenkuro kwan
7: ɔfe so
4: ahemfɛɛfrɛ nso ɔnte fɛs ne yɛfrɛ no ɔfe nso ahenkuro soame runabout
7: nti
4: woduru soame runabout a wobɛnya kaa ɛyɛ woduru soame runabout a wobɛnya kaa ɛkɔ ahenkuro ahenkuro ahenkuro ahenkuro ahenkuro wobɛnya kaa ɛkɔ ahenkuro nyame ntiasefoɔ wɔnhyira no wɔnte n'anim ma wo anɔpɛi brantam wate anɔpɛi brantam na mentemi mfa nneɛma ngu a kwan mu ma wo foro kaa ne wɔ soame runabout ɔdiifoɔ yi mepaatwɔ meeba wo hɔ mefiri kuro wei mefiri kuro wei na ɛba wo se mensi soame runabout ae na mesi soame runabout a memu sɛ sɛ meepɛ ahenkuro kaa memu sɛ sɛ meepɛ ahenkuro kaa ɛna meka kyerɛ sɛ fɛs ne ɔmofrɛ no ɔfe nso ahenkuro ɔfe nso ahenkuro mebaa hɔ nom anam se daabia mfrɛ no ɔfe nso ahenkuro ɛbɛfrɛ no ahenkuro kɔse kuro no ɛgu kwan ho nti ɛbɛfrɛ no ahenkuro ɛni ama neɛm ne ade kuro bi ato so ne yɛate ne din na asante wurɛ gye ahenkuro bi wɔ ha ahenkuro no a na meekɛn
7: ni kwere se ba kope
3: anza ana na metro sa first na o mo frɛ no
7: ofenso
3: ofenso ahinkru
7: ofenso ahinkru
3: na wo dia nanse meko wote wote se ye pa na ofenso ahinkru bi mu wo dia wate wate wate bi madum se agya na mede ahinkru no eno anya adwuma ahinkru no wonya na adwuma kwasa ahinkru ni gina brane wo gukwa ho tiemfo ofenso mata ne ho ansa na yate ne din da bi na menum nsuo kaka
7: number no eye 0543 29 44 80
3: Yekobim 0543 29 44 80 Apo ono yi wodi fo mi ankasa me number
7: ba kono so na ye 0544 94 32 01 0544 94 32 01
3: apa mi si ano so ba kwa ka ho 0543 0544 aweni ya 0544
7: kasi wo si so ba kwa ka ho
3: ah okay me ka
7: aweni ya 0544 94 32 01 ba kuno so na ye
3: 0 ya na meta de frefre wo
7: 01
3: 01 na me de fre no
7: enna ba kuno ya ofro 80 no so
3: ye ah
7: no
3: na 0543
7: 29 44 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
3: I will lift the other two, so may I come
7: up? 0544 94 32 01 and 0543 29 44 80. So Zen.
3: Besu was Zen filling station. Obenya car ne was swami run about.
7: Okay.
3: And wabese nye binsu kejetia MTN
7: office
3: no enimu wa.
7: Okay.
3: We de me kwa mami mpijanko.
7: This year.
3: Dying Lipton. We de abruchire diebiu.
7: We are sinu no.
3: Mami me kwa mami ntem ni
7: nina. Mimja kakra.
3: Oze.
7: That would be a bad metro obi.
3: Ah, that be mami mfankwa. Me kwa da meti miya ye ni ye.
7: Wo butu ye ni ye ache. Miya me dima
3: ye. Nasa adwa me bro obi. Benya adwa na de bro. Benya abruchire die. Me kwa mame ntamu nko. Nakatira ajwa se. Abete wa mbae wa abefa me lepti ni njina aku.
7: Apeje mwenye reko.
3: We nye gana dieni bia. Mbo. Iti me kwa ame tamako niti fasu utrimu. Iti mpacho ube frukano. Ewo swame.
7: Runabout.
3: Swame runabout na ube frukano. Wadi yote na kee ni mwa. Katire. Driver na mate ni se. Mate. Me pacho ahimkroka na matina wase ane. Me pacho wo, me siwo Zen filling station ho. Me siwo Zen filling station enimu wa. Te me srew, se midru wa. E ya mfaminye dey, enchem. E wakwa enimu wa ya filling station ho. Zen. Eya filling station ya egu kwa ho eni ama nie mu na wahuru eya filling station egu kwa ho mi wo filling station na ti omutwa nchansin bi wo ho wudi oduru be otu filling station wo no ma sa ba bi omutwa nchansin no sa company ye fra ni GB1 company omutwa nchansin long span ni bi atentratentene no wudi oduru wokura na awura woko eko ehuhunu manager ohunu worker oyɛ adwuma ohunu security na akasɛmpa chɔ me prodi for abetmensa asɔre na yɛ frɛ ne favor na wo mo di abaha no mo na me pa cho obetere wo ana wo mu esi wo ma sole dan wo mochi ha no me pa cho obetere wo e ho bia nim asole dan ne baabi esi wo de obiso mi se me pa cho me pe odi fo abetemensa a wa ba na wo si na sole dan wa na obi abetere cause asole dan ne de area mu wo han na enim eti ade ba ko wo mu ne se fatu trim se ene ya adane bo ene no ya adane bo eti adane bo na wo kobo no de ne nsa wo ya de ne mu bie no wonso bi nyadai
7: enhwe se da
3: mo
7: yade e eda
3: ogure mai olumai olumai ene ye frena adane no na asofu a asofu a ti israel fm yi dudu wasai obia ya wase dabi adane adane de eye abete ana edai ade ba ya red se adame se me kofa adane bobai me ne sofo safo ene yi
7: akusika
3: a wote ne canada ene obekom kra no wote bo wote wo bebi se se kure sa yeso asa yesoja yeso yeso o community wonte se tu obekom no no kra o bona na ho ban kra o ho so ho antinya gro me ne akusika ne sofo safo ne yekofa adane bo me bai na me se adane bo se me dane ade na ma obi amamfo asofo ne se an e de ne adane bo don first asofo yi e de ne adane bo enenye no ma dia boso yi nyen no ma dia boso me bo adane we ba e na me so me bo adane bra na me ma adane ma peso so wonim de afiri wonim de wom wonim de ma ya gusuo wose mi bobi it maami bi be wose di fo makone na ba bi ukoye se aba ada na mse wa ma enipa na wode ba wa ma kase ni mu a ah mse wo bit me yale ni ade na ko hospital sa hospital no eye government hospital enso wada ma yase emfa nkwaji ebi enti wono ma wose wa hunu asama me chiri and also your hospital,
7: doctor,
3: your government, doctor, now we move to you know. Ebiyan ye di biabaho. And to sumu ye dina. Now ko ya yesi yamfani nyadi. Yamfani ko di. Now what di anya government hospital?
7: We need a new school.
3: Omu. Omu di. Omu ni na medical. No man mi or medical. Omu ni.
7: We need a new. Sumu de biachi.
3: Nurse for na wo mu kwa na ye dibia kwa e dibia kwa me ba cho e bi kosi o mu de wo be o mu nya nya ba nkro fo na chiro made
7: bi e bi ni o kesim di kesim
3: na da tim kesim di kesim de mpa a chere no no it is wa ko ba bi no wa ko ba adane na wa enwo no hwea emfan two trim se emfan two trim se no ano no de bra wo di fo mpa cho wo me ba wo hono mesrew anopai ba bia me wo bia me yira mefrew onze me ka kire o se nsuo ni sesei ni mremu anu owo
7: se kure na de biye mu ye papa
3: ai papa biye mu ye nzoso wo besie
7: eh
3: si ye woni mremu de woni mremu bia betimi asi
7: ene ye wias ye nyina gana hale sesa
3: beti mesrawo ba bia o firi ba ni nsuo to anu nkyere se mini ho
7: me kue ni na ni abre nsuo to won kote hasio
3: okote
7: won kote hasio
3: okote no ba bia ni adi
7: eh
3: e de
7: abre ni biko sisi fom
3: mo
7: nsu ato no kudua de
3: ambo eti anopai mesro ya abrante ma me wati wunti na mete ha wunti na mete ya eti anopai me hwe wanim odi fo mpa cho me ba wo ho ti mesro ba bia medru bia mayere bia mesro me frew wo number no na wa fre me na me ne wadi nkomo ma bo adane ne bia mawo ma tsere wo de wa sa wo yo dia be kono su bia na wa ka wa no atom na ye dan na kwa so wase wode yade ato so na da wonso bi nyadai enhwe ne na maame ne mese maame no frebru to wase se manfa mankwa abete ho a me ho ntomi o manfa mankwa abete ho a abete dia me kwa ba ya wode ne nsa to me so a me ho betome
7: so bi jo bi di kwa
3: obi jo so bi jo bi di kwa ogaze enye di oba ya wo hunu ya ne ho ton za maame no zo papa sambere ni mo ba ya no na wo wu awio na nye wu no obusa mse papa ntu ye so ose me ho beto na mse nyame beye woni nana bi na

0: asu wɔ mɔ.
1: Opa me na ma otwitwa wo.
0: O ti me ma kɔkɔ no mensa. E na ono so ti o kɔkɔ wi bi aka kire na danfo ne sɛ oba je ti wo mo fa me funu. E na mai no si ono so na nsuo sɛ baba be bɔ mama ne. Obo me. Ma me dwane ye. Sini station e bo kire masu. O na me kɔtwa he ye. Iti driver ni ni ofa me de me kɔ hospital. Ono na. O sa da da no fo pa no fo kai. Ti no kɔ police station. E na o mo che no. Mi poma ni ti ti ye me ti o.
1: Ana sɛ o twa wo se kai.
0: O twitwa me madam. Miname fa se nyame nti na kanye sa wo we fo ko prison no a me mabusia fo fa lawyer na me pe ya me hu ya me pe ya ma ko he na ka wo wu na ka wo fa sa si ye so so o ma o
1: o o su ba me ne da ya wo ne no ti mu no adan no wen asase no wen wo se na fuo ne nkoko e wen
0: ne na fuo ne koko se ono ne wa fa mai so no ye 12 million ne wa fa so o firi Bekum na abaho nti onu di bi to petruska ena onu so na ni panfo yesi enko hwe wono omo se omu di animu no nti saska no ma 5000 onu ye fine no se onko dam ate ase
1: o tu nti na woni ba manete e wanya ba mane e wanko pe busi e japade e wo fie no ana motonto ye
0: to madam enye mi na meto ye mi do nya me mi nya bidda ti text no no wa fa mo wa dance fo e wo ho mi wa fa na odi foto no ma nipa nipa no se se si ye ni pie o pie wi a ono po ya so na mama sa nipa no de 12 million ma se ye san ko yi nu e mla je se ono mu pa ono mu na fa ti text no de po papa no mu ko area council ko ye
2: di ya ntan ko na nyawu na wo di kati se wo di papers ni she o bag ni na wo di nam wo ko madam raka mu nya ho nurse no Woko ho na dia ko ni ko se nu kase.
0: Wo afa ye mi dance ni ofa mi moto so.
2: Wo sudan no.
0: Wo na wo ho wo frefe.
2: Wo sani kwa dawo.
0: Ni na di ho. Se da no police ni ba na kai wo si ma jin pa. Se ta to fit million wo ye wo si ni ba ne. Se ma
1: me wo bi se wo o sa no. Se mi bi se na wo yi ano a ya to bo na ye nko ye ni mo. Ei no me pese mu se o se na nko ko ni dosu. Nko ko ni efuo no na yesen na moto no 1200 Ghana cedis.
0: Eh dia efuo ne eh.
1: Na ye efuo ben ya.
0: Nta cho na efuo de ya to na ye plot na ye ne wa fa to no ye.
1: Plot na ye plot do se eka one plot quarter plot
0: half. One plot eh one plot. Na ne wa fa to no ye. Me ma to na japade ne ye me dia me koko to se. Ya me dia, o suna na wo dem wo hu enchiro. O
2: ti
0: ya
2: to. Mm.
1: Ye, wo fa no, ye ni ofa no be kasa na akwada mu bo sume no. Na wo wen, wo kunu akwada mu, na wen wo so ameha ne da.
0: Man ba to.
1: Sei. Wo so akwada mu no. 1 month na wo akwada mu ni nyina no. Wen si wo ameha ne da na wen.
0: Madam, ana sa o kanu, madam sa dre bia. Zeme ba ho humia ni mani ni niti ni na ho ho no kuro wo me ho peche me da hospital mu no
2: o fa so do si moto so ka mu ko police station ho plano
0: sa nyina to mi free ye no
2: so so beti ato
0: ama ya fa ma sire ni mani afa mle o sunyane e ko ya ka no kuro o mu yu yo ka me ko na ti ti to ho ha
1: wo ni ama wa ni zeme za obi mu me ba o sase wo nyima na be me si wo nyim
0: mba che da bi
1: Me kunu itina ye me ba fo de tobo. Woni ne tina me ma dodo sai na wa fa no wo kunu ye chi.
0: Mpa che me na no tina me sa be ma wo na chi da. Ye ye se de o musi sire fo asai. E so ma me fo wale mpapa no. O ma fo da. A wale so ngu da ko pe mse o mu ne nugu ye. Nti me se ni nya de se me kunu tina wu ye a. Me fo na ka me sa be ma biem. Ono tro na odi gu mi so. Ta fro me na no ye tina ye. Na
1: o so ba to no wo wo da mu a. Obo dan ni mu a woja wo said di nansansa na wo be fie
0: madam onu na na me kan me wa dance fo ho na kuro ni so ye na o musi na e ba na ed na o mbedi ya dance ye na na o pam me se me firi fie o na o ko fa tuo semi